0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン号全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島熊が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島熊が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン工を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が氷の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、選挙も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。

0: 私の目から見て小鉄には満州政府の手先で党はその手下、奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか。
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな森田君、魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
0: はい。

0: 諜報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手強い敵だ。そういえば就労では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのが疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待った。だ焦んな森田君。党の就労の裏には張鉄林がいる。張鉄林を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯，呀，馅和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 嗯，这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 来，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡了。
2: 淡了。
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 呀，这不真不紧了，干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
4: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面啊，图的就是一个乐呵、热热闹闹的。对不，大丫子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐吃包子啊。
3: 嗯。嘎丫子，你是不是又逃了？
6: 没有，下来，抱着。
5: 哎，去吧。洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 傻丫子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊。
3: 嗯。
2: 哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎。

0: 你在这干啥呀？会擀皮吗？会啊。可以啊，这身上没丢啊。这有啥呀？你搬好。来，我来吧。漂亮。来，你也来一包。
1: 森田君，啊，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田君，森田
0: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。総連への投稿に失敗し捕らえた東北抗日連合

0: 森田君、東北高廉戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。上量を調査すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。

0: 素敵だな。
1: 各家適量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 呀，这不是小五子吗？这你回来咋不说一声呢？咋的？你怕四姨知道啊？
1: 哎呀，四姨看你说的，我正准备下手上家看你去呢。叫四姨姥姥。
2: 四姨姥姥。
0: 哎，真乖。
1: 哎呀，哎呦，哎呀，拿着，
0: 可甜了，来吃。
2: 谢谢四姨姥姥。
0: 哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
1: 行啊，哎，
0: 早点来，别忘了啊。
1: 好好好，好嘞。
3: 哎，小五子，你回来了
1: 啊！回来了，
3: 自家在家坐啊！
1: 哎，
3: 你
1: 好，
3: 过来玩啊！嗯，
1: 哎，这不是江边窑子里出去的小五子吗？
4: 听说吧，他嫁给牡丹江里大老板了，
1: 怪不得娘亲就热的哈。
5: 嘴上留点德吧，人家找个好人，那呀就是全乎人儿。
6: 他在这不进不出的，干啥呢？这是。走。咱回去吧，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。哎，田老板，他怎么也来这儿了？
7: 田老板谁啊？
6: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
8: 来了。
7: 你咋知道呢？
6: 老唐跟我说的呀。
7: 老唐亲口跟你说的？
6: 像你似的呢，啥也问不出来。
7: 不对呀，他不把你撵出来了吗？
6: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
9: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
10: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
9: 結果がついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両端のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
10: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
9: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くない。